0: Yeah, mai le fisiri mo tato uma. O le fau au fenga le fisiri. Tau sanga na mali wai Freddy Mercury. Tau sanga na mali wai Freddy. Fafta inesi Bortali, a pulsi o tau fanga e maafua e le manu armai. Manu armai o pisi pisi ai, ona i afu malo na moenga. O fala fo, i mana isi famtalanga lea. O manu armai o pisi pisi ai, ona i afu ma moenga. O tau fanga i a faftai. Ever o ito sanga na mali wai Freddy ya. Freddy ai foya.
1: Freddy Mercury.
0: Freddy Mercury. Yeah.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, kia koutou me te mate, koutou e te aroa atu ki te iti te to tato nuti nuti ati anane. Noko ni atu te Pacific Media Network ki te raitio 531 PI, ko Gini Peratea. Te rea tui te varu ane rea o aronga tāre kareka te pūti no te pāenua Pasifika Aotearea e Aotearoa ne, te kāpiri atu ki te Oceania Athletics Championship i Darwin Aotearea i dea epitamane. E o track e te Field Championships te kārawe e atu i roto i te o tuanga Junior, Senior, Masters e te Para. Ko te tāre rea māma ataro atu te e ko te o aronga te ka autuma i roto i tārato o tuanga Ko rātou te ka ere tuki te Commonwealth Games e te tai atu au taima umo me kore tarekareka mama ata o te aone. I te mata i te 1990 EVT i agatupu ia me e te tarekareka ngā Oceania Athletic Championships. Ko te akapau a ngā moni tā te kawamani i tā manako no te iamata i te tūmai ni, te ka ora mai ki te ka totoa a te iaparapara o e tūmai ni, ko te social housing te ta ituanga tā rātou ka tauturu. Te reatu i te tai ane tawasini au kōpū tangata tā te kawamani ka tauturu. Nā rato i te oronga anga mai e tainga oru māri matāra i te epitoma, me te no o nei rātou ki rato i te are tāra o te kawamani. Inara, e warunga oru tawasini au kōpū tangata te kānoano ia i te akapau e torunga oru patene o tā rātou moni e ko iana ki runga i te tūtaki tō rātou ngā i e no ona rātou me kore me te tāra o nei rātou e te tai are o te kawamani. Ko rawi i atu te tai kimikimi anga, te kāpiki i are Curriculum Insights, e ko ākarakara i atu te au tauira o te api i tō tai o te tauwaru Year 8, no runga i te tatau, tata, e te api e matematika. Inara, ko kite e mai e te inga uru mai wapatene o te au tauira Year 8 ni, kare rātou e rakane i te api e matematika. E itu mata i te topākene, i te mata i te ruatau sini e tanga uru maiva, e iwa patene o te au tauira Year 8, i kite i mai e kare rātou e rakane i te api e matematika. E tanga uru maono patene o te au tauira Year 8, kare rātou e rakane i te tatau. E te mata i te ruatau sini e tanga uru maiva, e varu patene o te iau tauira Year 8 ni ka rātou era kānei tatau. Ko akaranga te minita o te transport, te me mga te te Chris Bishop rae, i rutu ia tita mai to pākene, ko akamata atu te akawa i te prokaramo roadside drug testing na Tasman i Nelson o te Waipounamu mai ki Waikato, Counties Manukau, Tāmaki Makaurau e Waitaha Canterbury. I te ruirua e ria i to pākene, ko matara mai tā rātou ripotia rae e taitawasini e rima anere a rātou au roadside drug testing i rawe atu, i roto i te ia e rima waka, e rima o urumarua hawaronga te kite ia mai, i roto i te ia e taitawasini e rima ane, e o akaira o te tae, te karanga i are positive tests. I roto i te ia akarakara anga nā rātou, e a drugs tā te ia device ka pick up mai, ko te cannabis, methamphetamine, ecstasy e te cocaine. Ko akite re te minito te akawa, te memanga te te Mark Mitchell e akamata atu i te rā tai no tūrei ka tāpū te akawā i a koe tangata hooro i runga i te aranui i te tai o atu tuatau. Ko te tai tāmuna ko anga tā te whā mek e anuano nei no tia mata i te tūmai ni runga uruma itu ko i oki ki a pātia pāruru i atu te autamari ki ono marama ki te rima mata i te ko te au pātia kare tūtaki. O tāmana ko rātou e, e rua ane re rimu o urutawa sini au tamariki ka nono ki a pātia pāruru ia. Ko te e pātia pāruru no te flu. Te akaranga ne ira te mwhāme ke re, me pātia pāruru ia te au tamariki i raro ki te āmata iti. I te au tamariki ti ka re e maki pūnge e tō rātou, e toto wene tō rātou, e perakatoa e maki puko atu. Ka akaiti mai te ia i te tuatau o te au tamariki te ka no okiratu i te aremaki. I te ia nei uki ko te pātia pāruru no te flu e orunga ua i ana te rira ki te oaronga re onunga urumari ma mata iti e arātu. Ko te oaronga i raro ki te mata iti onunga urumari ma ka tūtaki rātou i te rira pātia pāruru. Ko te upangarei te hitu tātou nūti no te atangani, ka kumukuma oko tātou apupu, ku Jeannie Paratea.
0: 531 PI.